àbí mr pilot ti gbàgbé sùn ni ó ti débi jẹ ni àbí ò tiẹ̀ tí ì débi jẹ. Wọ́n ti ń play sick to níbo mr pilot wà kí n mọ̀ bóyá kí n pé ẹ lọ́ máa jẹ rúru tèmi látàgo márùn-ún àná ibi tí mo wà rí. Mr pilot wà bí oko sọnù mr pilot wà bí oko gbàgbé sùn mr pilot wà bí oko tiẹ̀ lábàlẹ́ àti sun pálọ̀ kó sun yàrá àtàgànlé tó máa sun yàrá owó ọnú ọlọ́mọ ajé ajé ẹkùn fìyà jẹ mi wàhálà ẹ mo ṣáà ń bá kiri ṣẹ́mílẹ̀ ìdìbò fún ni tí wàhálà ẹ wá pọ̀ lórí mi bá nítorí ọlọ́run. Kódà ẹ jẹ́ ká lọ sórí ìntarí fọ́mà

0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Mátírẹ́sì yìí ò lè wọlé, kò lè wọ̀.
2: Kí ló dé tó ń tiraka torí pé o fẹ́ gbé mátírẹ́sì kọjá? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè sunrun tó dára lórí mátírẹ́sì tó wà nínú àpótí?
1: Dúró, àpótí kékeré yìí jẹ́ mátírẹ́sì tó kún lóòótọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni, mátírẹ́sì Restorer àti Compressor láti iléeṣẹ́ Vitafoam ni.
1: Ó mọ̀ ń fẹ̀ sí, ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
2: Lóòótọ́ ni, ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan, ó rọrùn láti gbé, ó ṣeé gbé kọjá lẹ́nulẹ̀kùn toro, láì sí wàhálà nínú.
1: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́, kódà ó rọrùn dáadáa.
2: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mátírẹ̀sì Restorer àti Compressor, sun orun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mátírẹ̀sì Vitafoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníye lórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. Vitafoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.
3: Oh no, my pen has stopped.
4: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
3: Oh, your favorite pen?
4: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
3: Wow, it flows smoothly.
4: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
5: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
6: Oya so fun mi kilo mu wa
7: fun mi nilu yi

0: John Vance 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn?
2: Olórí ìsìnkú ni mo fẹ́ra jù lọ.
1: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Ọmọ rẹ̀ kò wá rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfàmù afanilákòyà o.
2: Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórí o Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsìnkú tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórí ìjọ ohun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi róró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórí ìsìnkú Devon Kings ni olórí ìsìnkú tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò.
3: Ago méjì ọ̀sán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lù, ó sì dàbí ẹni pé ó ti ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀. Iṣẹ́ rẹ ò tí ì parí, àmọ́ agbára rẹ ò gbé mọ́. Gbogbo ìṣẹ́jú ló ń wo ago. O lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa ń rẹni lọ́sàn-án yẹn. Gbogbo wa la mọ̀ nípa ẹ̀. Àsìkò tí agbára rẹ ò gbéṣẹ́ mọ́, tí ìwúrí ò sí mọ́. Ta jọ bí ẹni pé ọjọ́ ò sáré bó ṣe yẹ. Àmọ́ nǹkan ẹyọ kan lè yí ohun gbogbo padà. Reactor Energy Drink. Nítorí tí agbára rẹ bá gbéra sókè, àfojúsùn rẹ á ṣe déédé. Reactor Energy Drink. Ìpàṣẹ rẹ á padà. Wà á parí iṣẹ́ lásìkò. Àwọn èròǹgbà rẹ á wá sí ìmúṣẹ. Wà á ṣiṣẹ́ rẹ lójú ọjọ́. Nítorí náà, tí ìkáàárẹ̀ ọ̀sán yẹn bá fẹ́ dá ọ dúró, wọ ara rẹ sókè. Tí ìdíwọ̀n rẹ pẹ̀lú Reactor Energy Drink. Reactor Energy Drink. Tí ìdíwọ̀n rẹ.

FM 92.9 lẹ́ṣíwà. Bàbá Túndé Oseni lórúkọ tèmi. Ọmọ Èkó pàtàkì. Ọmọ olórogún àdòdó ilé náà lèmi. Mo ń pásíko kí bá mi dosun mú Akishiku of Lagos. Ké sí yẹn olórogún àdòdó of Lagos bá mi dòsùn mú Akishiku.

ẹyẹ kí n papá kan fò èmi àti tọpẹ àgòrò tèmi tọpẹ tèmi tọpẹ àgòrò àjọ wà lórí ètò ni tó bá ṣe díẹ ẹ máa gbóhùn tèmi tọpẹ àgòrò náà. Ẹjẹ máa tí máa pè wọlé ẹni sùúrù ẹjẹ kí n kọ́kọ́ ṣíkọ́ ètò ná ẹ máa tí máa pè wọlé. Àsìkò máa wà fún.

0: ìpínlẹ̀ Èkó ń tẹ̀síwájú. Àyípadà ń dé bá ìpínlẹ̀ Èkó. Ìlú bá ṣe ń tẹ̀síwájú. A kì í pààrọ̀ èròjà ìlọsíwájú. Nítorí a kì í pààrọ̀ awakọ̀ nítorí ọ̀nà jìn. Ìgbà ọ̀tún nìyí. Ṣùgbọ́n yẹ ká gbé lórí ìpìlẹ̀ tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ dáradára. Dr. Kadri Obafemi Hamzat, adarí tó ní ìrírí àti dánwò, àrí wípé awọ rẹ̀ kájú nù. Olóṣèlú tó mọ àwọn ètò fún ìlọsíwájú. Ṣèbẹ́ni tó bá mojú ògún ló yẹ kó pabì ní rèé. Ọmọ abílọ́gbà tí kò ní ṣiṣú yọ. Ọ̀kan gbòógì lára igi lẹ́yìn ọgbà ìlọsíwájú tó ti sùn wábọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ni. Olóṣèlú tó mojú níjà abẹ́ ìdàgbàsókè tí kò ní já wa kulẹ̀. Òye ibi tá a ti ń bọ̀ yìí dáadáa. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìrọ́jọ́ la ta fẹ́ dájú fún Hamzat. Ẹ jẹ́ ká kọ́wọ́ ti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Èkó. Ìtẹ̀síwájú lọ́pàá àṣẹgun tiwa. Hamzat, ó mọ̀ tó tọ́, ó mọ̀ tó kàn. Fún àǹfààní gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Èkó. Dìbò fún Dr. Kadri Obafemi Hamzat. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. Lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC. PBAT KOH Diaspora Campaign Directorate. Ní Rọ́mi níṣẹ́ pàtàkì.
1: Ìpínlẹ̀ Èkó àti agbègbè rẹ̀ ẹ mà kú oríire. Àpótí ẹ̀rí Olúwa ó wọlé tọ̀yí wẹ́rẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rí Ayọ̀dẹ Adúpẹ́ o. Ètò wákàtí ọgbọ́n ti wọ̀lú Èkó. Wákàtí ọgbọ́n náà ni ó máa gorí afẹ́fẹ́ lọ́jọ́jọ́ ẹtì Friday láago méje alẹ́ ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lórí ìkànnì Bond 92.9 FM. Níbẹ̀ la ó ti máa ní àǹfààní láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò ní àmúlùmálà. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ti ń jáde lẹ́nu ikọ̀ àti ìríjú rẹ̀, Wòlíì Mike Agboola, bàbá ilé ẹ̀mí mímọ́ Lonid ti ìjọ Jehovah Power Miracle Tabernacle JPMT tó wà lágbègbè Iwo Road nílùú Ìbàdàn náà ni àwọn ìyanu lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan ni ó máa tẹ̀lé. Ẹ má gbàgbé, ẹ máa pàdé Wòlíì Mike Agboola, bàbá ilé ẹ̀mí mímọ́ Lonid lọ́jọ́jọ́ Ẹtì Fridays láago méje ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lálaalẹ́ lórí ìkànnì Bond 92.9 FM. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lágbára, àmísì ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́.